bekudawuta encini igachisa isiramkha isitaga nqonisa kugaxa bekincisi isiqhawuxa side ichika side kakaqayaga machoma kakuncinkukanca ibete kanqoncisi machanka side kaxaga side kakaqayaga sicwangcisi siyoliqhoyi kaqawungikisi iqawuqalaqayisa kisi iqwanisaqo ichanka isichikidawu kithwekanki

kui kui un kai bing nong ka kwa sing na kam de kwa sing sing kha de kam ni kwa ni nga tom sing kam sing kona ni kwa ni u ku ba kama ka ku